0: Народът с усет гоцел ни очел, у долини тихи поживил.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabav.

0: harmonika, sreća, zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Žel se od malih nog, jaz reveš sem v bok, kar kolik daj storim,